0: شوكة هيك نيري قد برشلونة.
1: سيغميست يتازاو
0: ikanike kino stereo FM ook luisteren, hè, online, hè. Dus alles gaat hier goed, hè. Ik kan hier nog wel langer blijven.